0: Imawo imato ili sbs.com.au/samoan. Ite mawo inai telefo, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tatou talanoanga ili mato itulau ili Facebook. Like, mafasoa mai so manatu. SBS Samoan ili Facebook.
1: Ia ile tele to sanga utuona iatu, ia ua vaie ile to tele ole mamalu le tunu I tama matina taulelea, ia ma lea waluma ua malanga mai I atunu upeo ni sila, fapea australie ngā luenga whawai teimi, ia ma ua tele ni a fioanga ua ngāo ngāo ono le masii mai fafo I au ilatu nei. Ia, o le whautuena ma le apopo inga I tangata ngā lue whāwai teimi mai Samoa. Ia, o se tiute le ua whea ngai nei ma se suimo mua le man Samoa. Ia, sa whanua o le hanga matau iau. O lo fso tai, mau mau I Central Queensland, a o ngā solo mai nei tangata ngā lue I ngā lue ngā whāwai teimi e sa ili manuia. Ia o Central Queensland la nā wa iei ang. Ia sao no ia o se ngā luenga whapeo na tu ao mai a ingo tu ao si au pō wale mata uto o whai whailo klinik le tūlanga laka pi.
2: Ia. Ia, e whaftai, ia o ngā luenga māsani ia, ia wai e mo ia fo ia o ngā luenga wha laka pi. Ia, ai, e iai lava ia ia tatu tangata anu upo I ia uso e au mai a inga luena fo ia whawai taimi
1: ia
2: au tasi fo ilale nga o ni maluena fo ia whawau tua ia I ngā to I alo fo ima whanau o le tatu o tunu ue e au mau nei nei nu esa
1: ma alo o leo vai atu e tu e whamana tu e I lau ka peteni le au laka pi ia ai me se fo ia o ia onga o ani tu ma futanga te fa mal fiel tu langa leo le te taula I fa mo mo malang mai ai a le amio I ma tau sisi tau singo ai ngai samo ya
2: io ya io lo fo I ya lo ma fa na ya io mai ya mai samo ya ole so man wi a ole mai de so man wi a ma de a wa fo io tanto ai nga ma tanto ma tu ya fa pe fo I fa na mo tai to wo I samo ya e o mai ana I uso foi lele o mai e tau mai apa I e foi ni sin sa moi nei nei pai tak pai ta pito no ko inshallah ia e lele ia e o mai ama mato pego ai nei ia e fau tua ia na ole malu na ia e fa le uso foi lele por fata uso atu no ia e fau tua ia I ole ole atu no nei e le ini pule nga matai ma fai pule.
1: Maadi?
2: Ole atu no nei, ia. Ole tu la fono la vai ma madu. Ole loa la vai fai e le pule nga I nei. Ia, wa ole ngaluenga fai te ole fautua I. Ia, ia na lue la vai ma fia fia. Ia, ai ia tau sisi la vai e toi awale ia le ai mai sa mo ia e o tu te le ni sina yu so kunga le o mai ro fa pe ia o ni to le uta to atu in Australia o ka free fa so wa ko ia te fa tu ia u so ia o le meng nei ia ole o la pa male male tali ma wa ita to pa wan me ia ta to mai pe faile ia ta to o ma men ko se mai pe faile ele loa la to ia Australia ma tatu tau sisi ala to po I a to po tuang
1: malo lo inge e faima e vala au ye se vai temi e pe ava noe to tut pot potum fail fam natu ia me se fo io o winga manga e faali I le publica
2: io e ia ia a wa fo ia e o so se po tatu ia o tatu talongon la kapi ae malanga I se atunu mamau a e bambe ana maua lou e tenei lo faasino manape aia lo iso e se kalapolo e ta'alo lakapi Ia, ole mea lana nā re, e nā iso e nei, e o mai roa su e rola I o o kalapu kuilele lea la, ia, e su e atua, ia o kalapu, ia, e toi link umama ia ia te aua po I o le ngaru e nai pai.
1: Ii.
2: Ia, ole avano le leila lea, mā tau te pautua ia I nā iso nei, ia, mā tau te pautua ia I fulele, ia wale, lea me o fule, ia, po I tatou, ia, po tatou po ia, e whamanato ia, ole tatou a ia, e iroa ale, le tangata e langa tū malanga, malanga sabati. Ia, ia malanga tautau. Ia, e, o e whamalo si au fo ina, ia, ia wai, e ia I fo iana I, taito, e lo aiti fo iala ato e, e o mai apa pe, ia ole, e whai ala me, fia fia I, fato, ia, uso, alo fo mai. O tato me ia la I, ti a tato me sa mo e wai. E tasi ala me tupo ilo ima tangata, o fermi tasi o mai.
1: Ole, tu langa e whafta I eo lo teimi tha I ei le man sa moa o ue e sirfia I a tiutio se ampasa a lo e le mata uoto la unga luenga le leo fai nai uso lefto a malanga ese mai male tnu I a e tau sisi lava le amio mal tau aveino le suafo sa moa o anisio whafita uli sa whapeona e fwoi nei le vaenga
2: Ia, e o fwoi kato e o e laka pi a ia ia a le te ua le a mio po I lele ma a ia e whaifa ia fu ia ia tau du ngana lo ta lung a ia e ia ia ia ia na iuso fo ina e ire kalapo fo ina na longo mai na a ia a mai o na iuso na I samoa fo I ua ua whaapea fo ina o tau ua bebesi fo
1: ia
2: na vini mai ala I un fape a mai pe isa suswan. Ea, ole me ele leia. E su e atu, e o tamai tol mato a inga.
1: Oh, isa. Va be al fofo a, o vini mai de, e le matai o lai.
2: Ea, ole le leia. Ea, e fai mo fia fo ia, ia na so ta ia tua I Samoa. Ea, pa mai Samoa, ele e o tangato le tatu a inga. Ia e mai mo ia o tau songa lata o le mea ina ia o le mele leile na ta pe soli ki o fu ia o ne ala lele ia I po fear me tau te au mawan e ia ia le so tanga fa sa mo na tu ia o le unga lu na te te ina ia le ala ua uma ne ina tu e family ina do e alu ne family ina le awali ia I fika lapu lea mai loa ia lea ia e ke tau ana fai le lele a mi upo lea pe tau mai
1: e au mai tangata, ia tunuma mau. Ei, mālo, o te tonu le vai mai ngā ruenga, ia o le fioha I rungo ala tele vave, tele I nai whawhitauri, ia o tele na whanoa, ia so I fuo nai nisi. O le asa utala noa I le vaenga le, o le social life o nai uso I e malanga mai.
2: Atonu e. O tātou fu lele, bea tātou, ia fu ia ta itai, ia fu ina ni tangata I sau sa omai sa moa. E tati o mai roi neo, o le fatu o singa, o le matua babiana. O ia, tātou o ta avali, o leo mwhainu kābele ta avali, ai pāua o si o na labi. O na ole, o ina ie, e babia le saksi anga fu ie, o le fa oso songa. Ia, e tati fautua ina tamiti. Pa, o tātou nao mai e su e manuia o tātou a inga. Ia, a le lei a le fautua I na isu I e inei. Ia, e tō tēnā na isu I nei o lātou manuia o fai lātou a inga. Ia, lea wali I na nao mai, pona le eleini o lātou tai tō nua. Lea nao mai lea, ia lewa o manuia o mau o lātou. Ele umal apa e fi o tau mafai e te leal awan me ia tau mafai male fa un tun to dia ko le dia ia lava le le le mana mana ma ia to e ma o ina ma fo fo le le na e o to te le na iuso nei wa o ta lian fo tu ama Mai
1: tar fai malo oleanga pola o fiona sa fanua ia o fai o ma poutu foi ma pai mauli naile no pia e io nai fa nau mai Samoa ia pona i so foi atonu e si lafi e tangata o siu tua ia ua loa lan tau tua foi le a fam snonga fanua mswafa ia sei fa tepe ilo tuptupu aia o fianga ia siu tua malea tiute ta ua siu tatu tunu.
2: Ya, if I stay, that ole polo ke mana tua ia si o tamarna. Ya, na, olana tala ia te aue. Na, lana fatuanga o te mana tua. Ya, e ui ai na. Ina, na, de whanua masua fai tante sa nalua ia ima tautua po la pimo. E pawa la lana fatuanga ia te aue mai uni. O ki koe avea e loka oi pia e se sēne ala e ke oe e ki sa mani e ki. Ia, e le fili a ole kasiana ole fautua ngalo to maa pia sori, ia le aila. E ole lofo fata maa ia e tau tala sawa. O ki toi lokanga oi avea e loka oi pia se sēlo ke o pafue e ki sa mani. Ai, ia, oa ala o fautua ngai. Le mai taimi o le awa te whao mai. Ia, le awa te matua i kufoi, ia o te whao tua fwoi whanau. Ia, ia, i whaere nei le awa la waita te reina le. Le tari le leie mauai.
1: Pālo, whaftei tele sa whanua, on hea ngam tau iau. Mō lo sao e ese mai lungo n malai, a lewa e tau tua i fwoi. Ia, ina i o tātou tangata o malanga mai, masairi manuia ina i Central Queensland. Faftai mole avanoa, so i fua mai e manuia.
2: Ia, faftai, mole a soia no whaanga, ia manuia lava nei aso.

0: Queensland. Au te manatū o le teimina e mai e lau tā leni e le kolisi avele ia wha solo mea mō tā man Samoa. Ia malalangi atoa. Ia se to e te paitua fo i se teimina e manatū e o te sia a vea ma tamalaka pi.
1: Afta yuzo, o te mana tua le taimi o waonga. Ia. E ia ia taimi o te, o te lea onga, o te solo ti te pasi au la titi. E tu ua mai la lea onga kulala wau ko e whai au ko ngi ngā onga. Nā te whawhia ui e lei loe lo ti nā, nā, mene tātu. Ia. Tu ua mai lea onga tātali atu le lo matua e la ron mātou. Ia. E sawa wali fwa tamai ti bai monga ma tamai ti kolis. A le ae pa ima tūri na malo pina. Eo i ngā nga pa api ae da pe a le ae la le ae fe o lolo le alo ila lo. Sa i te pātolo a kua. Ia o ngā ala le ngā a mafe atua i ama. O ima nga jau ilo ae po i ngā le e mo i ae. E mabele alo i ae le i ae ne lo so so so la lo o fa ima la lo ulo se matu ma fa ni na mata mai na a maka lo na kal
0: ia ma lo le ti te tonu e fe lo lo na i po la langi ma na i tu a salman samo ia ina ua e a onga la e de kolisi a vele a o le a o ini si tu vai te mi mato a ule nong lo a
1: ia o le o le o se ia o so matu tua ia o le so le a to a ia so mani a foi pro so foi ata to a ia o le o ia ia to ia sawi is nai is you so le o yoane a
0: balot
1: ia o pa ia balot ia o pa to le lau
0: i
1: ia na you so matu tua na sa matu a sa matu kino final fantasia a bele ia pa pe foi you so ia sekin sa
0: ia
1: a tasi foi na pou tu sa ia ile ile o mele lo pete ni o ai la sa mani
0: i kama white
1: ia
0: ia ona e se mai le kalapu e militino mani si o man sa mo le kalapu mo ta ia le asa o fie tu tono le au na te mio te la vo
1: ia o foi ia i o bai taimi na o ta o mai a bele ma a ia o le o le ta e mi tono le o le ile tanto fitu po ilar mali si fa ba malo
0: hi
1: ya o tanging now a san vali fo Michael Jones a o Solomon so
0: hi
1: tani kalio pa
0: hi
1: ya o la wali o junior para mo a polo pirili hi
0: yo
1: no tai titi ai ya tate pa wala na to make my ma we pe ano ta a
0: hi
1: o le tasile na mi tau na yai na mai ma wepe au na ta na yai te tonu tafia taipeia o na wali i ia a tonu an na dalia le tua le mombo o ma koi le ia o le kolini ma alosi ia o le faise au ma alosi ia o mato i tene ale la fumo men la fumpua e batu po ia ia o le nalue nana i te atua maina o ngai a vede o le sau e kāpo pō mātou pua a, e whapanga pua a, whaile mea ai. Ia nā, ta mo, e rore nā, ta kiti ai i toliki. Ia, o le amatanga nā, o le amatanga mai nā, o se o,
0: amatanga
1: mai re, e le au fide se o tātou nuk, i a whāpo i pō ile, le au fide se o tātou atu nuk.
0: Ia, wa e siampini le ale, taito fitu longlong oa maalise malanga tueta mata alofa professor mai fafo. Le ale to sangane ofi tuwe le man Samoa, na mua mua taito fitu, taito sfulu, so oi masulima.
1: Na mua mua le taito sfulu le ase, o le tasi iba ima fade taito sfulu le na paile pele motene.
0: Ia.
1: O inana amata mai ai le taito sfulu. Ia na umalola ia o polola ia ile iwa lima ile iwa lima le manu Samoa lena walua ingelani ia toi fo imai ia koe a pielola ia le taito fitu ia ole a tonu ala le ia o aue ale i ta alo taito fitu toi sa ule toi ta alo le huka lima ni se polo lima
0: ia
1: ia ole fai nata onna te kele mai le fitted mai le fitu. Ai sa wala i tua alo, ele wala i te te tino i le huke le kai suru.
0: E sa really.
1: Ia, ole mea la na sa fa fundele ia e ta mawhaia ia le sepuli mama le fitu ia paiua.
0: Namana yale le tomfaina ma ngi pamaniana le tu e malo o te tonu le vai te milena ya e mai e fa ole golden days ole la kapia sa mo ona left a uma twale vatasi so mai le lual middle sex i va tolu i Hong Kong a e inon man sa mo a ole as a spirit au na vai te milena
1: oh
0: a tonu
1: le vai te milena ya o ole le lei o tatu fai a onga ni nga vaitemi ia ole o tatu ai ole vaitemi nga ia lupo tatu e tatu teo lai fai Samoa ia ole Jersey lapa it's all about the Jersey mawana ia launi ia ole whamanu yanga nga ia ai pe ia o tatu e tupu ai Samoa ia e whamua mua le pibibusena ole Jersey
0: ii le tapo inga.
1: Le amatanga le nana, ia. Le amatanga nana na omaye.
0: Ii. Ia le na. Se fa matala temi wa val awa tuailo swafa we alu ila wipo la langi mua mua.
1: Ia ole. Taipei foi a ole. Omo mo onga umalaba so te tamata alu. Ha. Ia. Ya ola ba de wild people love mangi pe nei sila fia ya utaula utaunga a ole tawolunga le o se a o se tamata alo la kapi na ya a ole utalo sanga ya na natalia ya male tolengi foi sa pamaoni la kolenina sa pamaoni la kolenina ya malaina na pamania ya ai ole fia ole ole dia fia ina ua manuma ina ua pamanu ina ia ole aole loto fi ina ufo ia ia mawale le amatanga ia ta alu
0: ia start
1: ia o tati nana una hauma ia ele mata ia tono se au ai ia ta alu ia mawale peime ia ta alu
0: malo
1: ole au au ngangala nao ole netanga
0: malo o te mana tua foi pe sao aura vai te milea sa le lei lava le tungino le au i le kampania le Manu Samo Limited a sa yei aloni sa te tungi on time ia ma alo ata mai e fai lato fai va le e lango lango ina le el kampania ilna
1: ia sa le lei ia ia va temina o baita toe e te rich white
0: ia
1: le kampania ilna mai New Zealand. Ya sa palemi lapa me uma pe foi te ia o by time tanto ya ole fa mo mo ale tusi ya ole meta o ia na sa ya ya ai a pai te foi ya favorite one ya o san san fi fi mo foi si kan si company wale commitment lina fa dia tu a lina o tu ma tanto so ta alo ma tu foi ya ole ole se lau pa se nia le commitment a ele fa pe o la tau ti ti lo atu pa e tia se me au maina fo fo ele ta
0: I talofa ole na ua e so swani de I alo fa nau tuptupo e Central Queensland lau clinic se I sao no ele tu langa I am se fie fianga ya oilo va I etu fa so atu n malam lam
1: ole ole ma fu anga ia funale ina baba le tatou taaloga ia ole porokalame atua nei ia aukusa ole setulu tausaga talu na amata mai le luselausfumaleono ia luselausfumaleono ia ole vaavaaiga foi lele ile siaiga o lou tamalamalama foi lele ia ma fesoasoani tagata uma ia ole ul famani yanga I famani yanga ma je tu ano to te le yo walo ma fan na wi australia ele fa pena tu ta tu ta ta to te le tu ta ta australia la to te fa tu tu ina le por kalam ya a ol mia foi e le ya ol por kalam la to te lo ta na no we are lo le a we are lo talon ya o le mala mala mala le e share to i la to wala mala to fano la fo i la to mala mala ma o le anganga le o le ye famo mo an talon
0: mon malo fa fitai mo le sa tele ia ta ulungol ta tal nonga sa fanua o le asa u miti e fia vai atu i nai yalo fa nau mo le ipo lolangi tau son fo
1: ia ole mo unga ia ta tu ia le leisia ta tu au au alse ta tu ai mo le ipo lolangi ia a tonu ai ia e o fa fo i ta tu i Samoa e alo e lungala lo a ai tatu fai mea le leia pea o mai le taimi o le waka ai tatu tausia ia a tonu ai o le a o la ai le lei e uso le a lato whaamno ina lo lato taimi e tau tuai mo lo tatu atunu ia a whapea po ile pūrenga ile tatu iuni la kapi ia e a tonu ai la tatu taptapu waima la tatu tatalo ia e mau apiare malo si male mal mala mala mala tamai a wā talo ma whabao malo a wā le tātou watunuhu ia e mai seale tātou i le jesi a wā e mo ia i o tātou aino mai a i o le taalo mo le jesi a tonu a le a e tātou vai ato e mau o malawai tātou uso le anganga i a o te o le wha malo si au man mo maunga na e wā le tātou au
0: fa fetai tele sa fanua mo le nei ia no ma te o fie manu ia foi a lo al fai vai
1: fa fetai